indumise namandla nendoda yomphongolo. Alila kuvinjwa icebo laNkulunkulu ngawe. Sekuyisonto ekuseni nomculo wendumiso nentshumayelo nendoda yomphongolo.

Pastor Clement Madlala ihlokohloko lesenanda eNew Town C 786 kuzoba ke uPhilani Dlamini eNew Town A ngase clinic ngicela ke futhi ke ukubanga amukele ubani no Umaqele yena ke useMjoji kuzoba ke umama

sobe sesithola ke izindaba ngale kwaloko isiko mpilo nempolompolo yebo nansi lempahla

iyafuneka enkosini yebo ukhohlwa leyo minwe ubangabe uyayimisa leyo minwe yebo.

uyabona indaba inomama ukube bewazi mama indaba inomama ukube bewazi mama ngabe ucela amanzi

shalaphana ke yona ke Afro Soul mangabe ke bethi wemgcibelo yona ke ngoma ke esingena ngayo ke kulona ke usuku lamhlanje kodwa kumsakazo wakho iZulumzansi FM ungakhohlana kanjani ke nje kule mzuzu sibheke laphana ke kuyona ke i 30 minutes of non-stop bakushalaphana ke half past 1 ke half past 1 ila suka sihlala khona ke umculo wakho sithumelele ke njengamanje ke ivoice note yakho 0638208448 0638208448 mawune ngoba ufisa ukuthi ke sikudlalele yona enza show ukuthi ke uyasithumelela ke ivoice note njengamanje kwere kumsakazo wakhe iZulumzansi FM ziningi kakhulu ke nengoma esikuphathele zona ke kulona ke lolu hlelo ulisukela ke njalo ke mangabe ke kushala phana ke u1 kuyakuyena ke u2 mangabe ke kungumsombuluko ekuseni musemsebenzini njengamanje ke sihleli kanye nawe silibiza ke i-night shift uhlelo lakho sikhona ke na www.izwi93fm.co.za kanye ke nakhona ke futhi ke laphana ke ku-Google Play type izwi93fm mangabe ke ukuthi ke ufisa ukusilalela ungekho la e-KZN uzongena nje laphana ke ku-Google Play type izwi93fm bese uya installa ke i-app yakho uyakwazi ukuthi ke usilalele noma inini noma ngabe ke ukuphi kwere kumsakazo wakho iZulumzansi FM 12 minutes after 1 ungakhohlwakena kanjani ke sokuphela ke naso ke isimo sezulu sosuku lwanamhlanje ngibonile nje osukwini la izolo impela bekunomoya ke ungekho right okwadushisa ngendlela eyisimangaliso kakhulukazi ke ntambama sokuphela ke isimo sezulu ke kusona ke isifunda sakwaZulu Natal ukuthi ke simi kanjani khona ke nemidlalo edlaliwe ethinta laphana ke yona ke Betway Premiership sokubhekela ukuthi ke ihambe kanjani imidlalo yange weekend kamla ngusiyabonga isibongo ngakamjwaqa laphana ke ku Facebook yasithola ku Twitter ku Instagram yakwazi ukuthi ke usithole mangabe ke usearch laphana ke usiyabonga mjwara kushawa pass one ke sobe sesingena ke yona ke 30 minutes of non stop qala njengamanje ke usithumelele ke ivoice note uphuthume ke mosithumelele ivoice note kosi yami ngoba vela ungena bemaningi uthole ukuthi yakho ke ayisakwazi ukuthi ke ingene thumela ke njengamanje 0638208448 0638208448 makuthi ke unengoma ofisa sikudlalele wona makana kanjani ke makushala phana ke pass one sobe ke sesiyakudlalela ke yona ke lo ngoma kuyona ke i 30 minutes of non stop